0: Ɛnso na ɛma ɛma no na ɛkontro yɛn
1: ɛsɛm a wokra no pa sɛ bi a na wati